הזרוחות, היו כאן הזריחות הכי שוקעות, בין הכנרת למדבר תמיד הייתי מחובר, רק שהנוף לא ישתנה לי עד מחר.

שעוד נשארתי בחיים וזה קורה בחידלון שקעתי וזה קורה הלכו לחושים וזה קורה עד המוות השתכרתי תודה שעוד נשארתי בחיים

0: Соединенными Штатами и Ираном. В самом Ливане Иран опять начал также более активно действовать. Спикер иранского парламента Калибаф поговорил со спикером ливанского парламента Наби Берри, который представляет шиитов, как мы знаем, это не Хизбалла, это Амаль, но тем не менее. И они, так сказать, говорили, что делать нужно, что не нужно. Ну и мы радовались на каком-то этапе, что нам удалось разделить две сферы деятельности, Иран и Хизбаллу. Так вот сейчас Иран достаточно послушать, что говорят иранские представители в течение последних 48 часов. Они не только говорят о том, что... они, например, заявили о том, что если Израиль нанесет удар не только в Бейруте, но и в Газе, то мы закроем Бабамандепский пролив. То есть Иран пытается не только связывать те или иные действия с Ливаном, но и, так сказать, опять оседлать палестинские вопросы. Это, в общем, достаточно нехорошие новости для Израиля. Это был доктор Хаим Головенцец, востоковец, специалист по Ближнему Востоку. Ассоциация по защите гражданских прав считает, что полиция незаконно использовала средства для разгона протестеров ультраортодоксов. В эфире адвокат Эден Гилад, ассоциация по защите гражданских прав. Рахедин Эден Гилад, Агудали Схойту Изах, шалом, лахово кютов.
1: Шалом, бокер тов.
0: אז מה עיקר הטענות שלכם לגבי פעילות המשטרה בארגונות החרדים?
1: אז הטענה שלנו הייתה שהמשטרה בפעילות שלה באותם אירועי מחאה גדולים הייתה להשתמש באמצעים לפיזור הפגנות, בעיקר רימוני הלם, אבל גם מכתזית, בצורה שהיא מנוגדת לחוק ולנהלים ושהיא מסכנת את בריאותם של האנשים, ושלא צריך להשתמש באמצעים בצורה הזאת.
0: מה זה אומר בעצם? איך משתמשים באמצעים לא נעימים, מאוד לא נעימים למפגינים בכל זאת?
1: נכון, נכון. ובדיוק בגלל זה, בגלל שאלה דברים שיכולים לפגוע, שיכולים להיות מסוכנים, אז צריך להשתמש באמצעים האלה בשיקול דעת ובזהירות. ובשביל זה בדיוק יש נהלים ספציפיים שמגדירים איך להשתמש בהם. וביחס לרימוני הלם, אז ממש לאחרונה, ממש בשנה שעברה, אם אני לא טועה, בתגובה לרצף פניות שלנו בנושא לאורך השנים, המשטרה החמירה את הנוהל על שימוש ברימוני הלם, ככה שצריך, אם כבר משתמשים ברימון הלם נגד מפגינים, חייבים להטיל אותו למרחק של 5 מטר או יותר מהמפגינים. כי בסוף זה משהו שיכול לפגוע באנשים בצורה חמורה, ואי אפשר לאפשר שפשוט יזרקו את זה בצמוד למפגינים. וזה מה שאנחנו ראינו באירועים של שלשום, שממש זרקו את זה בין מפגינים שעמדו בצמידות, וגם שרימוני הלם כמו אמצעים אחרים לפיזור הפגנות, צריך, כלומר אסור להשתמש בהם כשיש במקום שמשתמשים בזה אוכלוסיות בסיכון, כולל ילדים. ובאותן הפגנות שלשום היו שם גם ילדים. ובאופן דומה לגבי המכתזית, כלומר הנהלים שנקבעו כדי לשמור על שלומם הגופני של אנשים, מגדירים שאי אפשר לכוון את המכתזית ישירות לראש, שאי אפשר לראות את להטיז את הנוזל של המכתזית ישירות על הגוף ממרחק מאוד קרוב, אלא צריך לשמור על 20 מטר. ממש לאחרונה עבר תיקון חוק שחייבים להשתמש רק במים נקיים ללא תוספת חומר, וראינו שהם השתמשו שם בסוג של קצף.
0: כן. שואלים אותך, אני חושב, הרבה עד כמה הטיפול בהפגנות של חרדים מצד המשטרה שונה או לא שונה בטיפול בהפגנות אחרות שהיו קודם.
1: אז אני לא רוצה להגיד בצורה נחרטת באיזה צורה זה שונה, באיזה צורה זה לא. לצערי אנחנו רואים שהמשטרה ביחס שלה להרבה מחאות של הרבה קבוצות שונות בחברה, נוקטת הרבה פעמים ביד קשה מאוד באלימות כלפי המפגינים, בין אם זה בזמן המחאה, בין אם זה אחרי מעצר שלהם. אנחנו רואים את זה גם בהפגנות של חרדים, גם בהפגנות של ערבים, גם בהפגנות של ההפגנות נגד ההפיכה המשטרית או למען השבת החרדים.

בספר ההקדמות של הרב אשלג יש משל על מלך שמזמין את כל העם לארמון. הוא מעמיד על הדרך מכשולים קשים, צריך התעקשות גדולה, רק מעטים זוכים. 42 שנה מנקש ומתעקש, עדיין בחצר, לא בדרקלין הפנימי. בפתח בית הכנסת הגדול מחוץ

אבא, אמנם עכשיו הרצפה כבר לא קרה, אבל אני כאן מחפש להבין מה המטרה. אתה יודע, איש פעם אמר לי שיש לי שליחות בעולם הזה. אולי זה להציל אנשים, אולי זה לאחד, אבל יש לי בקשה אחת. אם לקחת לי את האושר, תביא את הגאולה.